0: Reina, no le cambies. A continuación llegan quienes nos ayudan a apagar la luz, el wifi y uno que otro cafecito de nuestras creadoras. No le muevas. La que se mueve, pierde.
1: Los Centros de Recursos Comunitarios de LA Care y Blue Shield Promise están aquí para ayudarle a cuidar de su salud y bienestar. ¿Necesita ayuda para inscribirse en Medi-Cal? Visite hoy mismo el centro más cercano a usted. Ofrecemos servicios de inscripción, clases de acondicionamiento físico y de cocina saludable. Además, conozca los recursos gratuitos que ponemos a su disposición, como programas virtuales y planificación de la atención médica. Juntos, seamos activos, saludables e informados. Visítenos hoy en Community Resource Center, la.org.
2: Sofía Vergara en A Solas Podcast.
3: Sí, tengo inseguridad. Yo creo que todas, como cualquier mujer, cualquier ser humano. Pero no dejo que me paralicen las inseguridades, ni los malos pensamientos. Tengo todo igual a lo que tenemos todas. Pero no dejo que me bloqueen.
2: Audio de Karol G con Billboard Online.
4: Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Karol G. De la crisis viene lo mejor. Entonces, cuando yo la estoy pasando súper mal, yo soy como que lloro, obviamente. Digo, ¿por qué me pasa esto, Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me haces esto? Lloro. Pero por dentro lo interiorizo y digo, la mujer en la que yo me voy a convertir después de esto que me está pasando.
2: Natalia Lafourcade en Los 40 Spain Podcast.
5: Soy Natalia Lafourcade. Encuentro muy valiosa, muy, muy valiosa la infancia, muy valiosa la juventud. Y me gusta verme acá y decir, no, ya estoy más señora, pero qué bien. Pienso como en la naturaleza, cuando tú te ves un árbol así grande, grande, grande, precioso. Toda la naturaleza que ya le fue, que le vino, las tormentas, los soles, en fin, o sea, como pasan tantas cosas, pasa la vida.
6: A ver.
2: Gloria Estefan en A Solas Podcast.
7: El estar enamorado es una droga, es necesaria para hacer que la gente forme un hogar. Y cuando vienen las responsabilidades, los niños, que te quitan tiempo de lo que es la vida de pareja, tienes que recordar que tienes la vida de pareja y que tienes que nutrir eso igual.
8: Girl, ¿vas a un lugar sin señal? No te preocupes, con nuestra aplicación El Botón puedes escucharnos en todos lados y sigue disfrutando toda tu música favorita. Descárgala ahora, es completamente gratis en el App Store.
9: O'Reilly Auto Parts y ahorra. Compra un aditivo para el sistema de combustible Royal Purple y recibe otro gratis. Solo agrégalo al tanque de combustible cuando lo rellenes. Además, obtén puntos o rewards por 4 al comprar esta oferta. Realiza tus compras en tu tienda local O'Reilly Auto Parts o en O'ReillyAuto.com. O'Reilly
10: Auto Parts. Indeed presenta contrataciones que no pueden fallar, como analista de datos.
11: Estas proyecciones están extrañas. ¿Qué modelo usaste?
12: Astrología. Si Mercurio está en retrógrado, las ventas se caen.
11: ¿Hiciste la planeación financiera a partir de los horóscopos?
12: Sí, el zodiaco nunca miente.
13: Esto es un trabajo para empleos patrocinados.
14: Esto es lo que sucede cuando no patrocinas tu empleo en Indeed. Así que la próxima vez que necesites a la persona adecuada para el trabajo, encuentra candidatos de calidad con empleos patrocinados en Indeed. Visita Indeed.com/contrata y patrocina tu empleo hoy.
15: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
16: Música nueva. Reina.